0: നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു മധുരം ഖുർആൻ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم